acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sekreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyoman Edward de la Serna, Ligas, DYHP, Tatak, RMN.

Mao ni akong problema kun unsaon ni namo nga magkabuwag bisag kumbana kay murag magsunod-sunod man ni nako. Unsaon ko di siya? Unsa man ug kamo ang pasaltihon, Olivia?

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa ron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

0: kaanukon sa imong kagwapa. Tungod niya ng dakong uwat nga ni Badlis ang nag-imuhang naw.
1: Mao kini ang buhi nga dumanan. Sa krimen nga akong naiuguman sa mga kamot ni Major Gaspar nang.
0: Sulakma nga managsama kamong ginangatan ni Misael sa mga kamot sa salbahis nga Major Gaspar. Gisalvage pero naluwas.
1: Nang.
0: Hinay-hinay nang nadutlan o kaba ang pangis nga Major. Sama na lang siya karon natong sibilyan.
1: Dili lalimang akong kasinatian sa iyang mga kamot nang.
0: Nagsalik sa iyang ranggok impluwensya sa gobyerno.

ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix. Parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.

Unsa man kahay mahitabo sa kaslunon? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati ning bag-otang sugilanon. Matagsaop sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: katawa kay masundan og langaw ang iyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Bulla.
0: Sige, panglingkod mo pali og mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
3: Unsa man yung hatag na ako, Bigo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Nagkasuhunog na gamigo ang tangaw, sorry mata, o kang buutang bata. O kunya pa yun? Uy, kisa man itong nangablit sa akong likod. Ah, agta!

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Recanaz. Kini ang tulumanon nga magatag og tingog og dungog sa ato mga kaisuunan OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong pagiyani. Sumpayan ta karon sa sugilanon nga gipadaka nato sa ato sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga nga Lisa. Sukat nga nakalarga ko. Nagtuo ko nga okay ra ang dagan sa akong kinabuhi. Nabalik na ang maing pagtagad namo sa kong isuon nga si Kuya Louie. Ugwa na sa kulisubisura sa anak sa kong amo. Ang ako lang yun, ang pagpadayon sa pagpaningkamot na makahatag ko sa tanang panginahanglan para sa akong pamilya. Bahala o guwa na'y mabilin para sa akong kagalingon. Sa laing bahin, naluik ako ni John Howe. Kung unsa ko niya kakuntra sa una, nakita sa dako nga nakinahangran siya na ako karon.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

Naluoy kayo ako, kang amahang Varsino. Pinugos niyang giligon ang iyang kaugalingon, bisan taliwa ni ining dakong pagsuway nga iyang giatubang. Sobra na sa katunga sa iyang mga miyembrong elitista o sa mga politiko, ang tuan na sa kulto sa mga Benavides. Natuman gayod ang nahisuwat sa basahon sa ilang katiguangan nga mubarog nga ligon ang kapatiran sa espiritual inigabot unya sa naghinapos nga mga adlaw.

traigsoon ko sa kapatiran sa espiritual. Kanang atong nakita karon, mao ang aerial shots and videos sa gipangandoy natong dapit. Ang Tierra del Sol! O sa kina kamisteryosong dapit, ngawa ginibilo pinaagi sa makinarya ni abilidad sa tao. Supernatural ang pagkahimo ni ana. O giandam, alang lamang ni adtong mga nagmatinud-anon sa kapatiran. Gitagana alang lamang ka nato, o way laing makapuyo ni ana. Kundili kita, apil na ang matagsakop sa pamilya. Busa atong pakpakan ang matag-usa, ug atong pakpakan ang kapatiran sa espiritual. O ngulok uka, dalipay gayud ako, arilok uka. Labaw nang nahimuot nini ang atong Diyos og manulunda kamoy naghatag ka nato og kabulahanan. Nungaob uyak, mahinangpon ang matag-usa samtang nagpaabot sa katumanan sa gipanagna nga propesiya sa matuod og lunsay nga kaluwasan. Rakutin dasan kap mane. Busa kadtong wa pariha sa pagtuo. Awhagan ninyo sila. Dasigan ninyo sila. Aron sa pag-abot unya, gamatuma na ang naisuwat sa kasulatan sa mga propesiya. Magkahiusa kita, gamuhangup sa kaluwasan. Nasayod ako, gadag kong mga negosyante, ang kasagaran ka na to din eh. Busa, sangan sa kaluwasan. Ayaw ninyo idaw ang pagahinog pundo alang sa kapatiran. Hatag, kutob sa mahimo. Kaya nga tong Diyos gabatuod, naghatag sayang sobrang panalangin. Nagkinahanglan kita og binilyon. Busa, hatag! Hatag!

14 sukuan ni Kaitanoy. Matod pang Kaitanoy, o sa matibag, imo na kong imbestigaron. Hala, sige, i-appeal ni og imbestigar kung nga nung nagpa-bungot ko. Nagpa-bungot-bungot sa tinuos Kaitanoy. Tag-as man iyang bungot tinuod.

huway nining gabi una, aron sa amo niyang pagmata, pagapuy anusab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsoon. Amen. Ikaw na paminaw sa Sibianan DYHPEM, usa ka commercial nga Sibianan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated, ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug adunay license number DFB004298. Ang DYHP nagsibya matag-adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon.